0: Anh chưa đấy. Anh chưa đấy. Anh chưa đấy. Xin mời. Anh chưa đấy. Thêm phố.
1: Made it on 55 to 48.
0: And now 55.
1: Next schedule. Class D.
0: C'est bon.

0: ngày đầy trên thế này đúng không?
1: Anything.
0: Martin Highway and Airport Road, Tennessee 667 Bravo Romeo Bravo Tango via Black Forest Gate.